Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Eh? Lain cek beja. Syukuran teh ulah tuturut muning. Pajarkeun teh syukuran cenah numpeng, syukuran ngabubur bodas bubur beureum. Eta mah sabagian. Timbalan kaulan nun. Jadi syukuran teh ulah tuturut tuturut muning, ari muning teh pan dibawa ku garong ge ngicilik we. Jadi lamun syukuran numutkeun cenah engkena bakal taklid.
1: Leres.
0: Timbalan kaulan nun. Jadi kudu datangna tina rumasa, ai rumasa datangna tina karasa. Na teu karasa hirup maneh diogo ku pangeran. Ama makasep ngan ukur cukang lantaran gubragna hidep ka alam dunya jeung inung hidep.
1: Tenang.
0: Tapi ieu teh mangrupakeun kapersayaan ti pangeran ka ama anu wajib ku ama hidep teh dididik lahirna dididik batina. Laras kaulan nun. Tah, piraku teu karasa ku hidep hirup urang teh diogo ku pangeran. Da urang mah puguh teu naon tengah haja ngarenghap, tengah haja ngiceup. Nya, timbalan. Naha urang milu kitu ngagenut-genut jajantung? Henteu kaulan nun. Milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap, ti handap ka luhur. Henteu saha eta? Saha eta teh ama? Eta teh kudrat jeung iradat pangeran. Kersa jeung pangawasana teu geuning. Jadi ai datangna tina rumasa jeung karasa mah yakin ku hidep bakal aya mangpaatna syukuran teh.
1: Bakal aya paedahna.
0: Sabab syukuran ieu teh ibadah, ucu. Ibadah ama naon cing anu disebut ibadah nyangakeun kaula nun anu disebut ibadah teh nya eta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat eta ibadah ngaranna. Naon sababna kitu? Sabab katerangan moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa upama lain keur ibadah. Cing. Ku hidep talaan. Jadi pansen manusa hirupna di alam dunya teh ibadah, migawe pagawean, anu eta pagawean teh bakal nyalametkeun dunya jeung akhirat. Tu geuning piraku make embung
1: laras
0: da keur nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat. Tu geuning nu matak ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian, pikeun mundur tina ibadah, malahan kana kulit beungeut hirup terus-terusan nyebut wa iya kanastain ari hirup nyengcang tina iya kana budu apan lebar.
1: Adeh,
0: timbalan kaulan nun aramade wajib leres.
1: Lepat sepuh ka saurang teh.
0: Ya, lepat kaulan nun.
2: Ya.
0: Syariatna hidup teh kudu tilawat ka indung bapa, lain ama hayang dihormat-hormat tur jadi anak. Kan eta mah geus jadi kewajiban hidup.
1: Sumujud ka ibu makulan.
0: Sumujud ka indung sabab naon? Kataranganana Gusti moal ka hampura ka eta manusa lamun eta manusa tanpa ridho hampura indung jeung bapa. Sokomo ayeuna ka indung sabab indung teh ngakandung 8 bulan melendung tapi indung tara pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyeri na kalangkung-langkung.
1: Nya.
0: Timbalan.
1: Leres.
0: Cenah eueuh indung ayeuna maot aya lanceuk awewe nu panggedena eta sarua ka indung anu wajib dihormat ku hidep.
1: Wajibna keneh
0: ulah teu. Leres kaula nun. Indung aya keneh aya lanceuk aya sajajarkeun jeung ka indung ka lanceuk awewe teh. Naon kateranganna? Guru ratu wong atua karo kadang tua. Boga dulu repang gede nak mun awewe payus di aku indung seolah-olah gaganti indung. Boga dulu repang gede nak mun lalaki wajar di aku bapak seolah-olah gaganti bapak.
1: Laras
0: kaulah ngarti.
1: Ngartos.
0: Lamun ngarti laksanakeun hormat lanceuk maneh anjani.
1: Boh katenan. Ieu
0: ulah. Naon sabab ama nepi ka nyarita nepi ka lobah dinya? Sabab lain sakali dua kali maneh cekcok jeung dulur.
1: Ngan getreng we tetek
0: bulan. Pagawean ngan getreng unggal poe guarsa jeung minantara lanceuk anjeun nyaeta Anjani mus-mus koceak kuda awewe atuh ai lanceuk maneh teh awewe tanaga teu sarua jeung lalaki. Jeung ai awewe mah heureut deuleu ponok lengkah ari hidep mapan panjang lengkah. Awewe mah leutik ringkang gede bugang.
1: Dikitu-dikia ge moal ngalawan
0: moal. Cing ama aina dek nanyakeun pangna hidep dordar unggal poe jeung nu jadi lanceuk teh naon teh teh ngadon sili udang maneh teh geus galede
1: nya naon lantaranana teh teh won
0: ama rek nanyakeun naon cukang lantaranana lamun hidep aina nepi ka kitu dina harti omongan ama anu tadi teh ngan ukur didenge kuliang nanahaon
1: nya mubah alias mubadir
0: mubah mubadir tak ayeuna nyatakeun dina amal teh nyatakeun dina pagawean hormat inung bapa hormat lanceuk ieu mah didenge-denge teh dordar reparasea atuh komo jeung deungeun-deungeun jeung dulur oge geus ribut
1: meni eueuh ka akuran pisan
0: memang aya ku kitu teh mah aya piring mah tara pake trok jeung panto tuh
1: piring mah tara pake trok jeung sisir kerap po
0: itu cing
2: nyagakeun ka Kakang Mas Daraji mah sasat gumantung ka Kakang wae
0: is ai teh ente sok nyalahkeun lanceuk ai Ki Adi
1: dah sok patuding-tuding ai teh ente
0: ulah sok patuding-tuding ajeuk Akang mah urang aku we kuduaan
2: timbalan ama
0: ama nah salesna mah memang putra teh gaduh dosa sok ngahareuyan pun lanceuk naon nu jadi sabab ari anu jadi marga lantaran teh aya sanes putra teh nya eta asa dipilih kasih hirup teh ama
1: asa diwilah-wilah
0: meureun asa diwilah-wilah jadi ama teh asa teu adil nemrakeun kanyaah ka putra
1: doh ieu
0: sedengkeun kasauran ama ka putra mah kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu lalaki nya ku lalakina kanu awewe nya ku awewena kanu kasep nya ku kasepna kanu goreng patut nya goreng patutna jadi cinekna teu aya dunya kinasihan
1: ama tapi kanyataan teu aya
0: kana tapi dina kanyataanana ama teh anu punten ama punten punten asa dipisah diwilah-wilah putra teh
1: doh asa dengdek teh
0: ieu resiko tama barang ngadangu kasauran dua putra
1: iya ge
2: ijar meneng meneng Gusti Petengan.

0: Tetes mata air.
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Meureun nyai ge apa ku ayana barudak dordar parasea?
4: Dipindah dama kaulanun.
3: Iya. Getreng wae.
5: Pacogreg wae.
3: Pacogreg wae. Ieu teh bisi nimulkeun pangaruh nu teu hade kanulian.
5: Leres, Kang.
3: Sabab akang teh di dieu teh resi.
5: Tenang.
3: Disebutna.
4: Teu pindah dama kaulanun.
3: Tah. Lebah dieu. Si horeng si mana horeng anu dipaseakeun ku ieu barudak teh ieu cupu
5: barang teu pira
3: barang teu sapira tina cupu pajar akang ngawilah-wilah kanyaah bari padahal akang mah can barang bere ka barudak malahan akang mah nyabak oge kakara ayeuna ninggal oge kana ieu cupu.
5: Tenan.
3: Aisyah tadina mah akang nuding kana jadi anak buah ieu anu jadi anak teh geus boga bebene. Naon sabab pangna kitu sabab dina ieu cupu aya tawisoca. Aya aksara anu aksarana teu kurang jeung teu leuwih tawisoca kangge beubeureuh anu geus maneuh. Bebene papepes hate
5: leres
3: malahan maka diimplik-implikan etang-etang pamageuh naon pamageuh kadeudeuh
5: jeungjeungan buah ate
3: tak itu tak ieu cupu cenah ceuk anak ama ceuk anak akang nu panggede na ceuk anjani cenah ieu cupu teh bobogaan nyai bojo akang
5: tenang
3: taku kituna akang dek tumanya ka nyai bojo akang anu satia nu satuhu sabab akang can ngarasa dipangbohongkeun ku nyai di mana nyai dek init-initan tuleh bebeja
5: tuleh amitan
3: akang datang capek tuleh di kakatan papakean di lapan kesang akang
5: tuleh hormat
3: di mana-mana nyai nuju netepan sareng senat netepan solongkrong kasalaki menta dihampura di mana akang keur diuk nyai ngajahokeun kurunyung cai cai nu dipikahayang ku akang
5: tarakantos dipiwarang
3: teu kungsi dititah boh dahareun bonon istuning nyai teh eueuh ku ciwana dina enggoning ngabdi kana jadi salaki
5: can katinggal
3: can katinggal
5: leres
3: atuh di tempat sare nyai teh istuning aduh servis nyai ka akang teh luar biasa
5: ngestukeun atuh
3: pangna akang nepi ka kabeungkeut deudeuh ieu tatali asih teh nepi ka pageuh ka nyai dilantaran ka nyai teh servis anu luar biasa kana jadi salaki acan nguciwakeun sasat cinek namah nyai teh teu ngijing sila bengkok sinemah ka akang tapi parendene kitu naha eta kalakuan anu mode kitu satuhu satia simpati ka salaki teh ngan ukur kamu klase apa kumaha
5: atawa ukur dina lamai rupina
3: naha nepi kana hate naha temus kana kalbu taku kituna ayeuna akang dek nanyakeun ka nyai bojo akang
5: dah
3: nanyakeun teh menta anu dijawab nu sabenerna naha ari nyai ieu boga cupu teh ti saha
5: jeung
6: ti saha teh bu kawitna ti saha atara pikang jeung lama ka punggur hilap wae kitu
5: dah
4: ti saha eta teh bu kagungan cupu eta putra Guarsa koyong terang ti saha teh teh bu ti saha engga bu saurkeun
3: jawab Widradi
5: jawab bisa cerewere nakanya.

0: atau iya si Gotama. Pangemut ieu kajadian teh gara-gara ieu cupu. Lajeng wae ieu cupu oge sami dibalangkeun ku ieu si Gotama. Ieu cupu sasat maksad dibalangkeun.
1: Ieu anu jadi pasualan teh cupu. Iya, mudah-mudahan we ulah kapangih deui ieu cupu ku saha bae oge.
0: Ieu cupu ku melayang di gegana wiyati. Penastika sayang dumampara.
1: Iya nggih.
0: Ieu cupu dibarangkeun barang ragrag ka hiji leuweung. Sateuacana ragrag kana taneuh ngadagor heula kana tatangkalan.
2: Atuh, ieu turubna cupu ngasleng ka palih wetan, nyaeta ragrag di hiji leuweung. Ari ieu cupuna nyaeta ragrag di tengah-tengah Situ Nirmala.
0: Itu kaayaanana.

Tai tirta kamandalunya eta eusi cupu tea. Ngahiji sareng cai situ. Itu kayanana. Lampai tak kacarius ye Anjani Sobali sarang Sugriwa Sasat apruk-aprukan maksad milarian ibuna Halayan Maksad milarian supu anu dibalangkan kuramana Lumampas sakaparan-paran Dah ampun teing Kuarasa tobat ing suku barareuh cucuk pinuh dina suku adat teh ibadah. Da maneh anu kitu teh kuarasa, maneh anu kitu teh. Hayu acik sok ngalepatkeun rai. Bongana, bongana.

0: sapala putra anu dina waktos ayeuna nuju ngiuhkan dina kana peuntang kacaringin.
1: Gunira ngandika.
0: Ka dieu siling ka hareup jang. Dewek aya badami keuneun.
2: Sok ka dinya Kang, ngahadep ka nya tong.
0: Ah, si siling hareup geus ah. Tobat.
2: Nya tunduh. Si eta mah ampun.
0: Kolot. Jeung eta suku deui hareupkeun kolot teh ditanggunjarkeun. Si hireumeun di ukwe teh euy.
2: Ah, si eta mah kurang sopan teh hareupkeun kolot mah Kang.
0: Kakeun bada di leuweung.
2: Dina
0: palintangan ieu.
3: Manuk sarare.
0: Dina raja. Kieu jang dengekeun ku si lain cu. Ari dewek teras inget kana kajadian-kajadian nu kaalaman ujang. Asa kagagas seguh pamingemutan wae juragan Arjuna Sastra Bahu ujang dadana dugi ka bejat ku ayana diroga hala ku hiji jalma anu buukna sawigwi.

0: Den Sobali atanapi Raden Guarsa nyaeta ngurilingan ye situ misahkeun anjeun ngahuleng ngaraga meneng kedah ka mana tilampah. Nah, asa kunara rikmat ningal ye situ.
1: Antos we, Aden. Sakar.

0: Ujang.
1: Ya Bapak.
0: Itu ku naon dulu. Si Keneng lompatan Ujang.
2: Si Kenung deh.
1: Si Kois, kunaon si Kois. Si Ilis kunaon.
2: Kunaon si Kenung deh kunaon.
1: Ay.
0: Kunaon nun. Tobat. Gusti anu agung tingali Bapak.
1: Ay. Kunaon.
0: Tingali leungeun kaula tulungan. Tulungan Bapak tulungan leungeun kaula jadi leungeun monyet.
1: Ay.
0: Banget kaula jadi monyet.
1: Nah kunaon neng.
0: Kaula teh rumasa si beuneut aki.
1: Kulan.
0: Rumasa kaula teh si beuneut. Di situ nah bet kieu kaula aki. Ayana. Udah. Aduh ayah anak kadeleung ieu teh sanget deuleuh amuing.

0: Sia.
1: Wah, hudang-hudang aing teu naon.
0: Ajar sia. Binatang. Maju. Opiakeun.

Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

jamu tetes alpa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Si Suha ngarempod bari nungkup beuteungna. Marukanan mah kadutna budal badil padahal kadut mah teu kuakil kadut teh beuteung mun baheula mah kadut teh beuteung. Najan ditungkup oge teu matakna naon atuh beuteungna mah. Tapi eta nu dihanapeun beuteung, dihanapeun beuteung naon coba nu dihanapeun beuteung. Eta mah ngaburahol teu beda ti cucurut ka ibunan atuh. Lantaran caranana kabudal badil ku pedang jakatea.
2: Aduh, cukup sakitu oge jaka. Cukup jaka, cukup. Cekudu kalangsu kasep.
1: Basukat manyarita baringa gentak nyamperken. Kasempetan hade pisan piken si Suha. Anu memang hatena geus pewot atuh geus eueuh kawani. Taya untupan pikeun nuluykeun patlakna jeung jaka. Eta mah si Suha korejat berengbeng. Puguh we ngocot atuh lompat bisa labas si Suha teh. Gedebut labuh nang kuban. Sukuna pakojot ku calana pangsina anu tadi ngabaragadal ka handap.
3: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh, aduh.
1: Mau bisa lompat si Suha ye. Sok eta kolor merosot si Suha. Sok lamun hayang ulat alit mah teh. Si Suha ngegorobok di wae.
3: Aduh, dobat aduh.
1: Si Suha harita teh marukanan mah dihanca deui ku jaka. Red manehna kana calana na anu ngojot anu molorot ka handap. Teu wudu atuh ngarasa era jeung sieun. Era na naon mehna teh lantaran aya anu gubal gabil dihanapeun beuteungna. Si Suha bari ngangsorodkeun calana na peuleunyeung bae ka mecir lumpas sakalumpat lampet. Geus teu inget ka Kisomad jeung Kilombri anu ditinggalkeun ku manehanna. Kisomad mah jeung Kilombri mangsa bodo teuing rek kumaha-kumaha oge. Asal awakna bae salamet geus untung atuh keur si Somad jeung si Lombri mah. Ku kituna maranehanna mah ngan ukur semeting polohok. Sakujur badanna ngabirigidig teu beda ti muriang keur nirisan. Boga rasa diparabkeun ku si Suha teh. Ku sieun-sieunna Ki Somad mah nepikeun ka gogoyobod atuh. Teng bensinna bocor. Sarua meureun alias ngihan maneh. Ki Somad mah bakat ku sieun-sieunna jeung geumpeur. Bari ditambah knalpotna ngadurut-durut, teu eureun-eureun, muruput hantem untung teu merbeyo oge teh jeung eusian Ki Somad teh. Untung Kilombri mah ngan ukur prat-prat plot pungkul tapi ari meledek nama. Waduh matak ampun, bleding bau jengkol.
2: Aduh.
1: Naon ieu teh? Naon sia teh? Ngadu ngahitu tangga bekok sakuna ajar sia teh.
4: Aduh, Jaka.
1: Naon Kang?
4: Antepkeun dah. Buku ge jelema ramijud mah kitu tah. Hirup keneh oge geus bau bangke tah. Atuh da kumaha? Tah kitu tah matak nu jahat mah kudu bener atuh. Mun kan jahat kan jahat. Ulah bari yang kitu atuh hirup teh. Santana nepikeun ka nyakakak kawasna bae ka palebah manehanna mah. Gas jengkol nu datang nanti si Lombri henteu nepi ka naon teh. Teu ari soraan mah ngan nya kitu atuh. Meledekna ka bina-bina eta hitut si Lombri teh.
2: Ih, ari taun teh tong sok kitu Santana. Ih, nah nanaon teh. Ken bae dan ulain eta mah atuh.
1: Basukat mangagebes ka Santana. Bari koloyong ka hareupeun Ki Somad satapok de nyarita sarehna keranan Basukat mah matu.
2: Ki Somad
5: kukulan ada naon sun aduh bonten sun teh
2: nya bonten aduh sim kuring oge aduh rumaos we sun ieu teh ye kieu saenya nama urang teh teu perlu diributan ieu teh teu perlu diributan lantaran eueuh pasoalan. Apa persoalan antara urang jeung urang teh? Eta cenah Ki Sarekosi nepi ka dihukumna, nepi ka diberokna. Apan eta mah lain lantaran dibejakeun ku ka Aki Gurnita, lain. Tapi memang si Sarekosi teh memang kapleti ku pihak nu berwajib. Lantaran kapanggih dina keur ngalakukeun kajahatan. Oge apan Ki Sahudina oge nu dipergasa geus dipateni nu nerangkeun eta teh. Nerangkeun Ki Sahudi teh saencana perlaya teh akibat ditandasa ku si Sarkosi. Apan Ki Sahudi teh begitu dipergasa teh langsung uduk-uduk maut carita ngan kulantaran parna nepi ka handeuna heungeus kitu we meureunan umur mah deui sanu apal urang teh
1: semet dinyareg Basukat mah nyaritana eureun maksud manehanna sugan wae ku Ki Somad ka hartieun nu dipalar ulah Ramat kamale jeung pihak Aki Gurnita. Tangtuna oge kitu maksud Abah Sukat mah da ari jeung pihak Jaka mah susah dibeberesna. Ku kitu teh mah atuh maklum, Jaka mah memang kulantaran langsung bapana dipateni geus jadi korban kabiadaban si Sarkosi.
2: Aduh, sumuhun leres sun.
1: Walon Ki Somad jeung Kilomri nemalna naon teh rageman teuingnya kahartieun teuing heuheuh bueuk lantaran ku kasieuna
2: nya kitu we atuh tina perkara Bah Lamsidan jeung Bah Majaji dengekeun ku Ki Somad
5: sungguh kumaha sun
2: eta mah bongana antara Lamsidan jeung Bah Majaji bongana ha bongan sorangan make kabau duku kito hari saduluina nyakitu atuh apan milu ka irid kuciki eta Bah Lamsidan jeung Bah Majaji teh lantaran situ hari mah apan geus jelas natrat jelema tukang bangsat
5: duh leres nun
2: duh leres nun apun dan we kuring denun Kilomri nunemalan tah kukituna kukituna diributan antara pihak Kang Gurnita jeung Bah Majaji kena perkara Ki Sarkosi teh samata-mata ngan ukur ditimbulkeun ku ayana suudon salah sangka suudon jeung salah sangka eta teh. Jadi ceuk pamanggih kaula mah naon perluna? Upama kudu terus ka papanjangan. Tangke mah upama Bah Majaji balik ti pangbuyanana omat ieu caritaan kaula teh kudu ditepikeun. Kudu ditepikeun ka Bah Majaji. Aduh upama can kaharti keneh eueuh gorengna upama seuk diayakeun babadamian anu pantes. Hah? Urang sawala we anu biasa nusa ujiratna urang sebagai manusia. Istilah musyawarah keur mupakat ya. Boh jeung kaula atawa langsung jeung Kang Gurnita.
1: Anu satului nama gelenut webah sukat mama matahan kisoma jeng kilombri dipukruk ku caritan-caritan anu lemah lembut pang-pang nama sangkan ulah nepikeun ka ngabogaan sifat-sifat ngadu-ngadu Raja Wisuna. Jeung aliarkeun teles ateur lantaran sifat-sifat kitu teh lain deui matak ngabahayakeunana kurang-kurang nama matak timul korban anu teu pupuguh harita teh.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Kawasna bae upama nilik kana lahiriah nama kartin oge papatahna basukat mate da eta we boh ki somad boh ki lomri make terus sanuk-sanuk sagarupa menta dihampura atuh dina waktuna rek papisahan teh duanana sungsong ngayakeun heula patarima leungeun sasalaman hiji tanda yen si dihampura antara basukatma oge jeung Jaka jeung Kisantana oge jeung Kisomad kaki Somad jeung kaki Lomri harita teh anu teu medapna keur Bah Sukatma mah jeung Santana geus tangtu matak bunga kana hate tapi pikeun Jaka mah pikeun Jaka mah sabalikna tadi oge basa daek sasalaman teh jigana ukur kapaksa atuh dina ngabringna deui ti dinya kenyimpang heula ka Gunung Gajah tapi langsung bae Basukatma Santana jeung Jaka mah ka Pangligaran tapi sanggeusna tepi ka kampungna nyaeta Aki Gurnita alias kampungna Santana kacida mata kagetna Aki Gurnita henteu kasampak cenah mah ceuk Ki Oni tadi isuk-isuk keneh pisan Aki Gurnita teh geus init nyaeta maksudna dek kalawi nanggung karuhan geus kitu mah brul atuh harita teh maniang tiluanana muru kalau winanggung bener we kasampak teh Aki Gurnita kaya didinya keur ngawangkong jeung Haji Mugni harita teh hehehehe gening jeung Ki Adi ye teh syukur atuh Ki Adi ye teh Aki Gurnita ngabagiakeun Basukatma teu jiga-jiga anu keur boga kanyeri Aki Gurnita mah
2: apana perlu ngawartusan hasil nah kang ye teh sareng nya maksad bade ngalayad we ye teh aya wartos akang teu damang cenah ye teh
1: ah lain gering Ki Adi biasa we geus kolot teh loba nu karasa ye teh da kitu tah kumaha cenah hasilna matak bungah kitu ye teh atawa kumaha matak hanyakal
3: Aki Gurnita togmol nanyakeun sagesna Basukatma diuk parenengrendeng harita teh.
2: Alhamdulillah berkah Kang.
3: Bari darek-dek ku Basukatma didongengkeun sacerewelena atuh tina perkara si Suha geus teu matak hariwang geus jicir ti bangsa singa harita teh. Beres Basukatma tuluy disambung ku Santana nyaritakeun nu karenapan kumaranehanna nyaeta antara Santana jeung Jaka. Di satengahing jalan dipegat ku Sulanjana anu tingkat pangabisana aya di saluhureun maranehanna. Ngan hadena aya anu nulungan anu cenah mah ngaranna teh Ki Adi. Aki Adi Wijaya teh urang Ciparayeun. Buguh we tumarapna kana ngabandungan lain deui mata kaget namaku nama Pa Haji Mugni. Nepikeun ka melengek harita teh.
1: Adi soal nu ngaran tabana oge pikiraneun ieu teh. Pikiraneun keneh ayeuna geus jol deui bae anu matak teu pikahartieun teh. Pa Haji Mugni harita teh terus ngahuleng.
2: Dupi nu namina pabana na kumaha kitu Pa Haji teh?
1: Basukatma nanyakeun. Taeun Ki Adi teh. Kumaha kuring teh teu bisa ngajelaskeun Kang ieu teh.
2: Oh. Kieu yeuh Ki Adi. Apan kamari ieu teh? Ka dieu teh aya nu eueuh-eueuh cenah ngaranna teh pabana. Duka ngaributkeun. Ngaributkeun manehna teh eta teh Ki Adi.
3: Aki Gurnita naneuskeun.
2: Dupi maksudna kumaha eta teh? Nyaa eta ka teuing atuh. Teu kaharti eta teh. Ieu sababna pangna akang ka dieu oge lantaran hayang adenge soal eta ti Pa Haji teh kitu tah maksudna teh tapi Pa Haji mah ngirung geuningan cenah Santana nu nyaho urusan pabana mah Eta oge kungsi menang keterangan ti Santana mah.
3: Cek aki Gurnita harita teh.
2: Kumargi nyaeta lah. Eta teh urusan alesanana lah. Teka emut kukuring teh. Alesanana pangna eta nu ngaran Kibana teh nepi ka ngundek-undek. Da kitu tah.
3: Walon Paji Mugni harita teh.
2: Hah, aya-aya deui wae atunya ieu teh. Abongkeun jelema. Jelema mah juljal cenah. Sing sarwa matak helok. Dasar jelema atuh eta teh.
3: Basukat panggogodeg harita teh.
2: Bakuna mah teu ngarti atanapi memangna teu daek ngahartikeun. Kumaha kakuduanana jalma hirup eta teh. Jadi kitu jelema teh nu ngarti pura-pura teu ngarti heungeus puguhing nu teu ngarti mah atuh apal puguh eta mah mun ngalakukeun kajahatan da teu apal atah utuhna dapon ngaguluhkeun nafsu eta jelema anu apal tapi teu ngarti mun ngarti lantaran mun ngarti teh manehna teh bakal teu bisa kukumaha teu bisa bergerak saluyu jeung kahayangna. Tah kitu tah.
3: Paji Mugni rutret ka sararea.
2: Na kumaha kitu bayi teh?
3: Basukat manu memangna balilu nanyakeun deui.
2: Kumaha naon teh abah katma teh? Sumuhun eta nu disebat kakuduanana jalma hirup kitu.
3: Oh.
2: Eta. Muhun kieu maksud kuring teh. Ari jalma hirup mah teu bisa leupas tina dharmana.
4: Jadi teu tiasa leupas tina dharmana.
2: Iya, saluyu sareng dawuhanana Gusti Allah dina Al-Qur'an. Anu kieu unggelna teh mun teu salah mah moal pati-pati kami ngadamel jin jeung manusia angin kudu ibadah ka kami eta teh.
4: Kumaha salajengna eta teh Pak Haji Mugni eta teh? Sareng aya nu ka kuping nuju di jaman pangentenya. Duh, ampun ieu teh. Rada eta rupana mah nya.
2: Ah, biasa barudak santri keur kacarai eta teh. Da maklum lah atuh barudak sakitu. Untung darek mani oge. Budak ayeuna mah da hese mani geuna teh. Aduh, ampun komo anak santri mah teh. Jadi kieu teras deui ditandaskeun dina surat Atin ayat kaopat, kalima sareng kagenep. Anu kieu unggalna teh. Saenyana kami geus ngayugakeun manusia kalawan dedeg pangadeg anu panghade-hadena. Eta kahiji. Kaduana, tuluy ku kami diragragkeun kana tempat anu panghanap-hanapna. Kajaba jalma-jalma anu ariman jeung anu ngalampahkeun amal soleh. Maranehanana baris meunang ganjaran anu daya kendatna. Tak kitu unggalna dina surat Atin ayat kaopat, kalima jeung kagenep.
3: Tah maksudna teh kitu. Dharma manusia teh kudu ibadah ka pangeran. Tangdosna oge ibadah anu disarengan ku karasa, ku rasa takwa. Iman nu disarengan ku rasa takwa. Anu nyakup kana ayana iman sarta ngalampahkeun amal soleh.
2: Upama manusia teh kabuktosanana ingkar tina hal-hal anu kasebat mabieu pasti harkat darajatna bakal diragragkeun kana tahapan anu panghanap-hanapna atawa anu panghina-hinana. Hina mungguh Gusti Allah sanesina ceuk ukuran manusia. Kitu dah basukat mah. Anu geus kakoreh ku kuring mah kirang rangkungna mah nyangakeun eta mah.
1: Semedinya reg Pak Haji Mugni eureun. Heung ngodomang kana cangkir cintehna.
4: Oh, ya des. Leres-leres memang kitu. Mungnya eta Sun, ka saseueurana mah teu ngaretoseun pangintenna. Anu mawi, seueur anu ingkar oge eta teh.
2: Oh, nya kitu Ki Adi. Tapi nu ngareti jeung teu daek ngahartikeun eta teh. Api-apina balilu. Teu kurang-kurang nu kitu teh. Nu nyucudna pisan mah elmu panemuna teh ngan saukur dipake pamining lampahna nu curaling eta nu nyucud mah. Dipake nyimutan kalakuanana nu teu beda ti eueuh-eueuh. Dibungkus ku baju anu hade. Oh, geuningan diudeng-udeng ayeuna mah. Pakaian mun hararade ngakareber. Disorban nepi ka galorebay, dikopeah nepi ka gelem. Ngomong oge nepi ka diganu heueuh. Padahal di jeroanana naon penipu. Kupamun teu dalil-dalil agama. Tak itu. Eta undi pedemenangkeun mah meuning keneh anu ragana fisikna jiga ngoboy, jiga preman, tapi kalakuanana memang leuwih ti ahli agama. Panjelema ayeuna mah ningali kana casing di mana-mana teh. Mudah tertipu dengan rayuan anu memang rayuan maut. Oge pakaian-pakaian anu wah jiga nu heueuh. Ujung-ujungna nipu wungkul ka jelema. Loba nu kapobodo ku tenyo ka sabaran tinggal teh da eta. Matak ulah teh urang teh ulah kapobodo tenyo ulah ka sabaran tingali. Aki Gurnita ngabumbuan caritaan Pak Haji Mugni.
1: Leres pa. Seueur nu kitu kanyataanna teh.
3: Pak Haji Mugni ngahaminan.
2: Aih. Aduh. Saha cenah anu nulungan ka hidep teh santana. Poho deui teh bapa teh.

0: lain dina keresa tengah ramai kieu. Bapak dewek mani tuwe di tukang sate keur cicing. Oh, mantuan ngumah wadah.
1: Bari ngageberan sate.
0: Bari ngageberan sate aya sesa batur suruput.
1: Mehapekeun beuteung.
0: Mehapekeun beuteung di besot.
1: Balum di lembur batur.
0: Heeh. Dek ka kieu we ah. Ya lumayan dek dagang tuuk.
1: Ada. Dagang suuk
0: jeung aku. Heeh. Dagang tuuk dek ah.
2: Dagang buah nyengir.
0: Buah nyengir weh.
3: Ya. Heeh. Asih dagang naon ieu teh?
0: Oh, da beak dagangan nama tadi.
3: Balik modal euy.
0: Ha? Teu balik modal, balik deui.
2: Saka balik kanan.
0: Lah yeuh euy, dina setengah rame kieu mun datang sobat atuh Pak Haji Sidik.
1: Ya oge jajanan.
0: Hayu dina panglalajoan kieu teh tara ngomong teh ka dewek.
1: Sok.
0: Josok ge kasupkeun kana syaku.
1: Lumayan
0: aya. Hayu dibuka teh syaku teh gaang. Heeh. Heeh. Heeh. Heeh. Pak Haji Sidik mah beki heureuy.
1: Beki heureuy. Jiwa seni.
4: Kadang-kadang beki digang.
0: Ningang ka dewek beki jajan. Ayeuna dina panglalajoan kieu teh euy sok-sok pengin jeung sobat.
1: Bener kan?
0: Jeung dunungan ongkoh juragan Padana Setia.
2: Ya.
1: Josok.
0: Hayu panggih jeung dewek teh panglalajoan teh jeung nyarekane. Heeh.
4: Seblu ceuk
0: teh jeung seblu. Yo si seblu we tong dibawa beger aing ceuk kitu.
4: Aing kosong.
0: Heeh. Tong dibawa beger aing. Aing sok-sok teh.
4: Aya kitu nya.
0: Alah. Lain euy. Nyaan dewek kunti teh gulis.
1: Saya
0: marah. Tapi itu dunungan dewek juragan Pandu babarengan jeung awewe teteh adina Arasoma ceceh.
1: Eta teh.
0: Ngaranna teh Dewi Magrib.
1: Madrim meureun
0: akang. Hah?
1: Madrim.
0: Ana.
1: Ulan.
0: Saha bi teh?
1: Madrim.
0: Keke asiling nyaho ti mana?
1: Apan tadi ti Parecia.
0: Ngor, wawuh mana jeung Parecia?
1: Wawuh.
0: Paing amun montok itu.
1: Deukeut bae kan disokan nunaon ka nunaon.
0: Lain asiling aya di dieu geuningna. Kapan bari teh mah di ditu di kaler?
1: Keluar akan dioncelah.
0: Tah kitu we jelema baong mah kitu teh. Jelema carekeun jelema bedegong teh.
1: Rumasa sok ulah ilu ka batur.
4: Milu ka panggung bedo mimi teh.
0: Milu ka panggung bedo.
1: Milu.
0: Heeh, dicarekan hareupeun umum.
1: Dicarekan.
0: Padahal lamun dicarekan hareupeun ucing mah mana naon ye euy. Naon ye euy? Tukang gong hees dulu. Parecia. Naon-naon eta tukang gong tong dibayar heuh. Jadi gong kan bisa kali.
2: Betul.

0: Dek naon ieu teh jelema teh? Jelema kuleuheuh kieu make jeung nyampeurkeun ka bangsa nu kieu.
1: Ih, Raden Arasoma puntene abdi teh aya priyogi sih.
2: Jelema teh meuni kararieng Kang ieu teh saha?
0: Cicing madrim cicing.
1: Rayi teh teh Den,
0: nya di kaula naksir maneh.
1: Ye sanes naksir atuh narose sih. Nya naksir ongko.
0: Aing kudu boga adi nu kitu.

0: basah kena. Tanduk, awas kurangnya. Lajeng Arasoma meremkeun socana.
1: Atuh ieu Candra Birawa kaluar deui mangrupakeun buta gede.
0: Nujul ya teu nujul.
1: Nujul ya teu nujul. Denawa Candra Birawa Kang

0: ku jama-jama mah teu katingalian aya buta gede ngabedegak payun arasoma. Aya naon deui, Bang Reza?
1: Wayahna kaula pang maehankeun itu anu ngaran si Panu.
0: Oh, itu teu acan beres geu teh.
1: Si Panu hiji deui.
0: Anu mana tuh? Nah geuning ah. Nu kitu mah palaya-palaye mah tu piraku.
1: Memang hebat sanagara palaya-palaye ge.
0: Jawab atuh calukan ka dieu.
1: Panu.
2: Kaula kadieu.
0: Datang nira tangan demang.

0: Aya kene tanaga pikeun ngalawan Arasoma. Kicep sabedug sakali nyarita ka mana karep. Abang letah tetulangan bibir teu diwengku. Sakat cumplang sakat campleng mane panung. Memangna aing geus keok kitu. Manawi bade munur ti pakalangan ujung sia. Karep-karep. Coba ngiringan we Arasoma. Gerak tegerakeun kategaan paeh awak maneh. Maksudna kaula bakal ngaluarkeun ilmu pada jampelan pamake kaula. Coba. Tegang patilang dunya sawarga kuna we ayu papatan patah perlaya cang bulan 14 tegeuneuk jeung teu malekmeut. Balumbang timur jalan gede sasapuan. Teu aya halanganna ai kaula kuduna korban dina waktu ieu mah. Aye geus waktuna kaula istuning sumerah jeung pasrah kana papasten anu tumiba.
1: Bener,
0: Upino sok. Nanging tah memang parantos jadi watekna I Raden Pandu. Teu aya dir kasasama hirup. Teu aya ngewaan geureuhan sareng sajabina istuning bersih manahna. Ku kaikhlasan sareng karidoan dirina ieu ajian Sandra Birawa anu diamat ku Arasoma memang geus jadi pataluka.